ناں اللہ ایمے ہا انسانو ہدوا فا وانی اے مما یکا اے بپا اے گی کیبن می ایمے ہا میست کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن اوفدوا فا وا اے دیکن بلوں گے داری فس کول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا وں ہا تکن اے بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما اے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں nuwata rahimge gulun gaim kon e gulun demehettuman warag gadeyan angawa fawe gyatimaage kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakka terikan libide mativeri bare adi ei duniya aakhiratuge baajje verikan libide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahuge heki fennan e bahuri کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب و مکہ کے مشرکوں کے اندگو تکا دیکھول ہدوں یہ کے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ کے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دعا ہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتیں ہدن نکری فاتی بھی نمویس ابو لہب اوہار و مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالے وومون یکلے گفانو کے قوم گے میہوں دیکول ویری وے یکلے گفانا دیما کوری اے بہ امیہوں میفادان دنے ویواہ کا کیرت قران گاوے ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانئی ادی کلے گفانو گے گاتیما گے میس کول نو وانما تیمم من ہما کشورم وس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಫ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيفوروا علمكي كمهن كرنجه كمه ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೇಳೇಕಮೆ ಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ.